mä tykkun nää trysiä, eikä sitä aina on rite. Mä tuun aina kun shot, tuli sulle saada frite. Teka mokanas, voi ylös, kipar me chaya, linuna pulvos. Asko mun alakkeita, pulo blanki negre.